Femisi esigi kudolgero ibda tabir esi. Nobab haibar femisi degi. Raju nungi naitung konjelja. Suresi dangni sayrengba madi. Ojitna sayrengbisi. Kudol tamjari meampuna taminasi.